0: Ovaj najbolji čovjek, Vlago.
1: Rekao sam evo ovo, ne boj se, vidio sam. I lampa jedna gori. Vidim, super.
2: Hvala na kartu.

0: Još jedno. Pitaju me mnogi ljudi, jesam rođen, odakle mi mati?
1: Dijaspora.